Ele kraterane atimo zokonito so war Emmanuel Sambole fils na genetio tila koko za vien bembele ndali chi kwa singa mba itibe Afrika. Langotila so la lutina do tentia mara tribu so si waran namba geti soso na kombo.